mundo var ya bin via. Mana mene to ne spodoba. Un olipo čabin stija.